Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing you the best music. We are Radio Brongleis.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid. Ac un o'r rheini, oedd Sunshine Dad.

Mae llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

draw one of you, and the let's shoot thy port here, and quick show the trevin. Tanwch a pistol ffug a choll, chwiwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y dyrdeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl, es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn, o mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydd ar nhw, ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd ei gwell na hyn.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.